Tala Mari Boine, Greta Bir Histi Mari, La Musa Miguel Nama, Jag mulla meld här stämmen, ja, den radio Nama, la Alma Radio, ordentlig radio.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig.

ditt liv till Kristus eller sen. Kärt barn har många namn, ja jag vet det kära vän. Kanske är du en muslim, eller är du katolik, eller nyter du ateism och naturens estetik.

0: skuldran och resten på höjden och blås lite i barten och nöj sig med det. Men hon föll med.
1: Sima, syns du att det går lite fort? Och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Visst du stanser lite och ser där runt och snuser lite i världen, ser du vilka andra ting vi heller skulle ha gjort? Må allt vara nytt och kult och hippt från cykla till salata, men jacken min är äldre än någon av husen här i gata. Och hela tiden plinger det i kassaapparatet mens våra kära folkevalte prater och prater och steker på den prater. Men jag följer med.
0: Gammel unkar, gammel unkar, pannegammel unkar.

Men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar: tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

0: Mitt namn är Rohit Hala.
1: Och mitt namn är Ivan Blomqvist.
0: Och vi är medlemmar i bandet Rohey.
1: Du lyssnar på Ordentlig Radio.

brännande drickar här. Visst han klarar att förtöja så sitter han där.

0: Vem är det som är med det i Langvinterprojektet?
1: Jo, det är Helga Myhr. Hon synger och spiller haringfele. Och så är det Henriette Eilertsen som spelar flöjte. Och så är det Arnfinn Gusli Langesæter på saxofon och klarinett. Och så är det Kjetil Järve på piano. Bjørnar Kallefoss Tveite på kontrabass. Øystein Årnesvik på trommer. Og sist men ikke minst, Åsmund Solberg på pedal steel.
0: Det är lite av en besättning.
1: Ja, det är fint då.
0: Var det den instrumenteringen här, hvordan, var det människan som kom först eller var det instrumenten som kom först?
1: Här var det faktiskt en god blandning tror jag. Nej, det var nog kanske människorna som kom först. Det är fort det. Men ja, jag hade lite dålig tid på att skriva den här semesterkonserten. Och då borde man ju kanske egentligen bara finna en kvartett och bli färdig med det, men det var så vanskelig att skriva för kvartett, syns jag.
0: Ja.
1: Då syns jag det är lättare. Eller jag skriver fortare och får raskare idéer hvis det är någon instrumenter som är inspirerande. Sånn som disse.
0: Här ska vi höra hur denna besättningen låter I låta Universet glir.

rosor. Mangt har dagen skänket oss av stort och smått. Mer kan hända än vi har förstått. Månen över tun och tak är lika ny, men tio stille om vårt nästa morgongry. Mangt ska vi möta och mangt ska vi mästra. Dagen i morgon ska bli.